pani da ra ra ra gari tha ka ko re pani ko ra na tha pani simla tha thai na ra t